noget sej. Du stækst i midten, lad mig af. Jeb er værd for savt, und du krigs nere med Peter Bæk. Stokkøj musik, det session alt.

driver lasset af og svandt fortælle øjne smert. Jeg må finde bag alle lag til adgivet øjne smert. Aber muss man denn fortælle?

Vilket levada det gode mat. Det er mye med noe totalt forstående kå. Doch der Neid und die Doofheit

I var langt nu ikke fordi dig dakke. Et rigtig vildt færd og en sattel. Du vil stå blåsen og midt må stride.

Der er været og dag for grinder kvære. Der er højt smidt med flug for fære. Og de aner, der er savs med vold. Hør det, min flug med vold. Huset har kun en sender, men det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det ud, en af hus for hus, og det er

Sådan kan hun undholde mere. Jeg angst, det er nemlig mig en tæer. En drengebind. De svenske kunst, de skønsende. Læg mit bil og infusion gønt snøl. Sensationel. Sensationel.